Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusa-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

0: Dok. Dok.
1: Wow. Simbah toh. Monggo monggo.
0: Ibumu ana ora?
1: Monggo Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener ibu nembe sare ngono.
1: Wo, nggih Mbah Dal. Ibu nembe sare.

Prayogi sanget, guyub rukun, gotong royong, kita tanam lebet jroning manah. Minangka budaya ingkang kedah dipun pepetri

0: menika lajeng kados pundi nggih, Bibi nggih?
1: Aduh,
0: sampun sak tawis lho awakipun piyambak menika nunggu.
1: Lah njeng nggih. Wah, terus pundi kula anggenipun badhe matur panjenengan to Nyai Kentantri. Wong kawontenanipun saben dinten nggih namung ngaten menika.
0: Lho, kula kalian panjenengan menika rak dipun dawuhi dening Sang Aku Wuto.
1: Inggih.
0: Mangke menawi dawuh menika mboten dipun tindakaken, Sang Aku Wuto kok rak kula lan panjenengan ingkang dipun dukani.
1: Lajeng dos pundi cobi menawi ngaten menika wong kori iki mawon mboten nate pun bikak sitik mawon mboten kancingan. Lah kula menika mboten wani menawi pun dawuh mlebet nek mboten pun timbali mboten wani.
0: Nanging nuwun sewu Bibi, panjenengan menika rak ingkang sampun kulino momong ingkang mangertos watak wantunipun Sang Putri Kendedes nggih. Menawi nuwun sewu,
1: pripun
0: korinipun dipun dodhok ngaten kados pundi?
1: Aduh Nyai, Nyai Kentantri. Wah. Lah kok wonten mriki kula menika momong wiwit tasih wonten Panawijen.
0: Injil
1: menawi Sang Putri nggih momongan kula menika ngaten kula mboten wani. Nyelak mon mboten wani. Menika kula.
0: Injil, injil.
1: Kula aturi prisa nggih.
0: Injil.
1: Kang bapa nipun.
0: Bapa Empu Purwa.
1: Cek kemawon. Oh, menawi sampun ngaten menika sampun mboten kersa mboten wani. Oh,
0: injih to Bibi.
1: Halo, dos pundi to nggih? Menawi ketingalipun ngaten nggih. Alus ning menawi sampun kagol penggalipun sampun kakunipun mboten jaman.
0: Aduh. Lajeng kados pundi nggih awakipun piyambak menika? Anjir sampun sakwetawis lho anggenipun nenggo menika. Menawi panjenengan kemawon mboten wani ndodhok korinipun, menapa malih kula Bibi? Kula nggih saya mboten wani to menika.
1: Bingung ta menika.
0: Injih,
1: ngiwa didukani, nengen diseneni nggih to.
0: Lah injih.
1: Sampun jan kula menika wis piye iki kula no ya bingung. Dos pundi badhe sambat sinten nang ngaten menika?
0: Monggo lajeng ora kersa dar, ora kersa ngunjuk.
1: Lah, menika menika.
0: Inje menawi mboten wonten menapa-menapa mangke menawi gerah kula lan panjenengan ingkang dipun dugani malih to kalian Sang Aku Wu.
1: Lah wong kula menika sok-sok niling-nilingken ngaten menika, kok gek-gek muwon ngaten. Nggih. Nggih sok-sok muwon nggih mboten ngaten kok kula kok. Dos pundi nggih kula lar matur menika nganti ketekan tembung lho kula menika.
0: Nggih. Monggo nuwun sewu. Menawi dipun mirengaken saking kori menika ra. Boten wonten swanten menapa-menapa to Bibi?
1: Duka sare, duka menapa nggih? Apa ya iso ya sare terus pirang-pirang dina kok ngaten menika.
0: Nggih. Menapa anu kula lan panjenengan sareng-sareng menapa? Dodok kori ini pun Sang Putri Kendedes.
1: Aduh, aduh, aduh, sampun nek kula mboten wani saestu kok Nyai Kentantri.
0: Nah, menawi kula piyambak nggih. Mboten wani, Bibi.
1: Kula menika ya gumun nggih. Nyun sewu. Nek cara cah cilike nggih. Watak wantune kawit sak yahono nganti sak yahene ngaten menika lho kok nggih. Ha wonten Panawijen nggih nggih. Ngaten kok dumugi mriki kok nggih tasih kados ngaten menika. Terus pundi menika?
0: Nggih badhe kados pundi nggih? Menika sampun watak nggih Bibi nggih.
1: Nggih kok ora mesake
0: anu Bibi Bibi.
1: Kenapa?
0: Cobi-cobi panjenengan permen makan. Menika korinipun Sang Putri. Bibi.
1: Kok
0: jeng nggih? Menika Sang Putri miyos Bibi.
1: Aduh aduh aduh. Duh. Cek cek. Aduh. Monggo
0: monggo Sang Putri.
1: Monggo.

0: mboten dawuh sang putri.
1: Apa wis entuk kabar bab Kakang Maiso Agni Bidhi? Apa sang aku wis budi daya anggone bakal nyelametake Kakang Maiso Agni Bidhi?
0: Dipun dinyaiken tantri.
2: Nggih, penggalihipun dipun bakal langkung rumiyin nggih sang putri. Sampun lajeng muwun kados ngaten menika. Inggih sabar nggih. Jenengan napa kula ing kula
3: kula badhe matur ya wedi ngene. Sang aku butuh saged beto kontur nika tos pun pinten. Sang putri kula aturi sabar nggih. Sang aku menika anggenipun budidaya nggih sampun mboten nita wis kados pundi caranipun sampun dipun lampahi ning saupami Kang Roko bagus e maeksak menika dereng saged kondur dereng saged sowan wonten temapel nggih kula aturi sabar.
2: Naten nggih sang putri manut ngendikanipun sang aku Adi Maeso Agni menika mboten wonten papanipun jajar soko. Injih,
1: banjur
2: malah pinuju sang aku menika wonten griyanipun jajar soko. Griyanipun jajar soko menika dipun besem. Lan jajar injih, lan jajar soko menika kobong wonten ing griya menika jalaran dipun rut wonten ing mlebet griya menika.
3: Ning mboten wonten to nggih Pak Gusti Maeso Agni rak mboten wonten mriku.
2: Mboten wonten.
1: Kakang Maeso Agni cetha ora ning kono.
2: Nggih mboten wonten. Nggih, tujuanipun nggih sang putri ingkang tebusan ingkang dipun suwun jajar saka menika dereng dipun paringaken.
3: Nggih.
2: Dados
1: durung diparing.
2: Nggih, jalaran Adi Maeso Agni mboten wonten papan mriku.
3: Aturi sabar lho nggih. Namung dereng kemawon ngaten lho sang putri. Aturi sabar dipun penggalih. Terus pundi prayoginipun rak ngaten nggih Nyai Kentantri.
2: Manahipun dipun tata.
1: Iya. Iya Mbak Nyai Kentantri. Lan pipi.
3: Terus pundi sang putri?
1: Janjane sakjroning aku ning pakulingan.
3: Inji,
1: penggalihku tadi kebuka.
3: Oh,
1: yang tumindak lan aturku karo sang aku sing wingi-wingi kuwi kleru, Bibi.
3: Tinar buka penggalih dalem.
1: Aku wingi wis wani pratelo karo sang aku.
3: Inji,
1: yang sang aku ora iso nyelametake Kakang Maeso aku.
3: Iye,
1: aku trimo kontur ning ana wijen. Ngendikaku sing kaya ngono kuwi mesti gawe cuwa penggalih sang aku to Bibi.
3: Inggih. Lajeng sak menika
1: mula Bibi bareng tak gelar, tak gulung. Yen pancen Kakang Maeso Agni kuwi angel anggone nyelametake. Kawilujengane Kakang Maeso Agni wis tak pasrahake dening Gusti Kang Akarya Pawono, Bibi.
3: Dah sang putri.
1: Kabeh wis tak pupus.
3: Dah sang putri. Aduh, tetelo penggalih dalem menika lembut. Injih leres penggalih panjenengan ngaten. Kula aturi welas kalian sang akuwu. Wong tetelo sang aku menika inggih tresna saestu dhateng sang putri. Nyatanipun menapa ingkang dipun kersakaken sang putri? Sang aku mesti kemawon badhe nglampahi. Duh sang putri, saestu penggalih dalem menawi sampun tinarbuka.
1: Iyo kok
3: sae sangat prayogi.
1: Aku ngrumangsang
3: inci.
1: Yen sang aku kuwi wis njunjung aku.
3: Inci saestunipun ngaten.
1: Dadi wanita pinujul ning tumapel kene.
3: Iki.
1: Aku ngrumangsani. Dadi aku kleru nek aku ngegol-goli ngregoni sang aku.
3: Inci leres.
1: Yo, wis.
4: leres menapa ing pendhawuhaken menika sang putri. Mila kethahipun inggih ngaten, kula aturi mesaken dhateng sang aku.
1: Inggih.
4: Kados pundi caranipun, mangke anggenipun matur wonten ngersanipun sang aku, nggih sang putri.
1: Iya, iya, Bibi.
4: Lajeng kados pundi prayoginipun mangke anggenipun badhe sowan dipun rembak kaliyan Nyai Gentantri supados mboten damel cuwaning penggalihipun sang aku. Nyan mboten preso sang aku to gertindak mriki menika penggalihipun ketingal menawi terus pundi saestu tresnani pun menika sampun mboten saged dipun jita menawi preso terus pundi cobi nai kalau mbien penjenengan dalam kados ngaten menika ingkang saket kula sang putri.
1: Waktu kuwi aku yo bingung kok Bibi.
4: Lanjut.
1: Aku kepengin ngluwari Kakang Maiso Agni ning aku ra bisa tumindak dhewe to. Mongko sang aku wis ngendika yen bakal yen bardau bakal ngluwari Kakang Maiso Agni.
4: Anggenipun ngrungkepi pangandikanipun menika lho sang aku menika anggenipun budidaya kados pundi mawi margi menapa kemawon badhe dipun tempuh
2: ing dalem sewu sang putri.
1: Lho. Piye Mbak Yuken Tantri?
2: Anu, badhe caos uninga malah menika sang aku sampun nyumektakaken perjurit
1: oh
2: badhe kangge ngrebat Adi Maiso Agni kanthi kegiatan.
4: Lho,
1: aku
4: sang aku badhe jengkar to sampun patut dawuh
2: anu prajurit papanipun kebo sindet menika.
4: Lho, nyagaken prajurit menapa lho?
1: Sang aku wis nyiagake prajurit.
2: Injih.
1: Banjur sang aku dhewe sing ngerti tindak.
2: Injih, badhe nyenopateni piye
1: kok. Iki kepiye, Bibi?
4: Terus pundi?
1: Nek ngono derekno aku ngadep sang aku
4: badhe badhe matur.
1: Iya, aku arep mper sang aku aja nganti sang aku piye mbak sing tindak. Ayo. Lah kaya sang aku. Sang aku. Sang aku. Sang aku kula nyuwun pangapunten. Panjenengan sampun tindak sang aku Bu. Kula aturi.
5: Ya ya. Lenggah. Lenggah sing prayogo kandhedes. Lenggah. Lenggah. Biyung iki. Lenggahno iki. Kandhedes lenggahno iki. Arep ben gone matur bisa terwaca.
2: Panjenengan
1: sampun jengkar saking lumak bal sang aku. Kula suwun kanthi sanget. Panjenengan sampun tindak.
5: Ya ya. Yen wis sareh penggalihe maturo sing cetha. Aja mung sliramu gondeli nggonku bakal jengkar. Ngluwari kadang maiswa. Malah keporo kebak pitakon jroning penggali apa sebabe sliramu malah gawe kendhoning atiku nggonku bakal minangkani apa sing dadi panyuwun kedhedhes disarehke matur kang becik.
4: Sampun anggenipun mumpun sampun sang putri. Matur, makai mindak buatan cetol oleh matur. Namo engko.
1: Sang aku.
5: Ya.
1: Kawilujengani pun Kakang Maiso Agni sampun kulo pasrahaken dening Gusti Kang Akarya Bawono. Kulo sampun mupus sang aku dados panjenengan boten Boten tindak Dato Senopati cang aku.
5: Dadi kowe mupus atimu iku kepriye? Kowe kuwi kepengin utawa duwe pamutah marang aku bakal ngluwaris dulurmu tuwa sing saiki dadi regemane kepusinde. Aku wis nyaguwi kok dadi malah kowe gawe kendho ning atiku iku pawadanmu kepriye?
1: Kawilu janganipun Kakang Maiso Agnes sampun kula lilaaken sang aku. Saestu sampun kula lilaaken.
5: Dadi atimu lega yen Maiso Agni kasang saya nanging kowe mukti bareng karo aku. Apa iku wataking prameswari?
1: Inji mboten ngaten menika.
5: Selagine karo kawula wae mestine kowe kudu ngayomi. Pamutahmu iku ora kok tak anggap pamutah sing gawe ribeting penggalihku ora. Nanging aku biyen wis tau ngendika yen aku mung kepengin gempel sithik katresnanmu sadurunge aku nindakake apa kang dadi pamutahmu.
1: Nanging kula mboten lila menawi panjenengan piyambak ingkang tindak.
5: Nanging nggon kudu brayan karo kowe ora bakal tentrem lamun ke atimu sih sedih direbut diribeti dening Maiso Agni sing dadi regemane kepusinden.
4: Piye sang putri? Mboten muwun to, punten dalem sewu sang aku mboten ateges nilakaken menika lajeng muktinipun momongan kula ancik-ancik sangsaranipun katangipun sepuh mboten.
5: Nyatane ature bendaramu kaya ngono.
4: Ning
5: sapa kira-kira kang dedes ora percaya marang kaprawiranku biyo?
4: Anji amargi pitados, amargi tresnanipun momongan kula dhateng panjenengan dalem sang aku. Lan ugi pitados menawi baguse Maiso Agni menika tetela ugi dipun awat-awati dening bapa gurunipun inggih Sang Empu Purwa sang aku.
5: Iya, pancen bener. Nanging iki perkara iki wis ngepuk ajining diriku sing dipotah dening garwaku.
1: Sang aku sepisan malih kula matur panjenengan sampun tindak.
5: Ken dedes. Rawuhku mrene arep pamit marang sliramu. Aku bakal minangkani ngluwari Maiso Agni supaya luar saka cengkeremane kepusinan.
1: Sang aku.
4: Sang putri kok malah dos pundi? Sang aku preso menawi nyandale menika.
1: Aku ra lilo nek sang aku.
4: Nggih, mila sampun lajeng to nek sak menika nggih. Dos pundi kan saiki kan
2: lerem kemawon langkung.
4: Nah,
2: nggih. Nggih, monggo nanging sampun. Nah, sampun muwun ngaten menika. Monggo kula dherek
4: mesakaken sang aku.
2: Nggih,
4: monggo. Mboten napa-napa pitados dhateng sang aku. Wicaksana kok sang aku menika.
2: Monggo lerem langkung
4: niki. Ora mung
1: dherekno aku.
4: Ora mung lho ning no, Nggih.
2: Monggo.

0: Kang Nopo.
1: Kakang Purwo.
0: Gawe kaget wae.
1: Wonten wigatos.
0: Ya iya.
1: Ingkang kedah kula aturaken dateng Kakang Empu Purwo.
0: Iya. Ning ngomong kuwi.
1: Pripun?
0: Aja seru-seru.
1: Loh. Lah kula pun rindik to Kakang. Kula niku pun mboten seru-seru.
0: Ning kuwi isih keseron.
1: Lun?
0: Rindik wae le omong. Engko nek krungu kebosindet Kakang Empu Purwo. Lah pripun kecakep pun. Njero kerindiken kowe.
1: Nggih. Sing wigatos aja ngantos kadenangan gak ngaten to.
0: Ndak krungu kebo sindet.
1: Oh, kula semu. Ning iki wigati tenan, Kakak.
0: Iya.
1: Ngaten iki.
0: Wigati
1: kula caos pelaporan dateng Kakang Empu Purwo. Sakniki maiso akni pun campuh Bontoyudo kalih kebo sindet.
0: Wis campuh.
1: Nggih, kula ora selak mboten sronto, kula mboten mentala.
0: Ya.
1: Badhe kula rewangi, Mas.
0: Jo. Nun, aku rak wis kandha to. Maeso Agni sak bisa tok paringi ilmumu aji kalabama, uculno. Rilakno. Dheweke ben bisa mentas dhewe. Tanding karo kebo sindet. No. Ora usah perlu dewangi. Aku karo kowe wis cukup ngulatke wae saka kadohan ning si kebo sindet aja nganti ngerti nek dheweke kuwi dulatke dening wong. Ngono.
1: Namung ngaten Kakang Empu Purwo. Nek kula kami tegan kalian Maeso Agni. Nek onten napa-napa niku. Getung kula badhe sadangune Kakang.
0: Iya. Kowe sing rila to atimu iki sing rila. Apa kelakon? Apa kelakon dosamu kok menang karo Anoman? Nek perang Brontayuda Pancawati Ngalengka. Kejaba nek kersaning dewa diwalek Anoman kalah karo dosamu kok. Ning ora. Agni kudu unggul. Disuwunke ning kersaning Bathara supaya Agni aja nganti kasoran mungsuh. Kebo sindet
1: sakempune Kakang Empu Purwo ngendika jur kula ngerti karepe Kakang. Nggih. Tembungipun Suradira Jayaningrat bakal purdening pangastuti.
0: Kaya ngono kuwi. Dene sliramu kalian karo tembung kuwi. Kuwi kanggo patokaning urip. Sing jenenge kamurkan ora bakal menang karo kautaman. Kejaba nek jaman iki pancen wis degleng tenan. Ngono. Kebo sindet kudu asor.
1: Nggih. Rah ning kula yo ngakoni nek ten perkara napa kemawon kula niku ngakoni nek Kakang Empu Purwo niku sak dhuwur kula. Nggih. Kula manut ning ewata semanten. Nggih. Ya kudu diulatke ta, wedhe ya kudu weruh ta.
0: Diulatke saka katuan ning aja nganti kebo sindet weruh aku lan kowe.
1: Lho perkarane
0: bisa nyilakani Maeso Agni. Bisa nyilak gawe cilakane Maeso Agni nek nganti aku lan kowe kuwi diweruhi dening kebo sindet.
1: Mangkene yen iki Kakang Empu Purwo. Rak pun pawitane Maeso Agni niku pun sampurna ing samubarang lerto. Jare ngendikane ora bakal kalah.
0: Iya. Ning sapa ngerti sing jenenge wong urip kuwi ora wal saka luput lan apes. Ngono.
1: Nggih.
0: Kuwi kudu eling kaya ngono kuwi.
1: Nggih. Nah. Nek awake dhewe mboten nyeluman tegese ora kena dingerteni dening sapa wae sing mapan ten riku niku nek nganti Maeso Agni weruh awake dhewe njur malah lena Ngaten iku malah iso klakok.
0: Kebusin detek ngerti ana wong. Aku lan kowe dheweke ngerti. Nekat dheweke.
1: Nggih kejaba nekat ya iso. Kepepeting kahanan ya iso minggat. Mlayu ora kena dikendhalini dening meso agni.
0: Untungmu kaya ngono wis saiki. Ayo. Nggih. Padha diulatke.
1: Kula manut.
0: Dicedhaki ning aja nganti kebusindet pro.
1: Nek onten napa-napa sampean paring pralambang.
0: Oh iya.
1: Nggih.
0: Ayo nggih.

0: iki neng rawa. Kowe bacot urung-urung kecemplung rawa. Awak waduh dadi gagrak dening boyo. Mati kowe saiki.
1: Aku ora keporo malah kowe. Kowe sing bakal dadi mangsane boyo kae.
0: Belum sumbermu iki sing kok jalu.
2: Ya, Gus.
0: Iya.

Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutresno budaya sumunggu kalajengaken malih giaran uyon-uyon siang ing wedal menika kanthi katuraken rajian gending salajengipun. Badhe kabiyarsa gending sunggeng kalajengaken ladrang Subo Siti laras lindru patet songo. Sutresno budaya sumunggu sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para sutresna budaya ingkang minulya, puji lan syukur katur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kasarasan lan kesempatan sehingga kita saged pinanggihan malih wonten ing acara siraman rohani menika. Shalawat lan salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarganipun, dumateng para sahabatipun lan sedaya umatipun, lan mugi benjang wonten ing yaumil kiamah kula lan panjenengan lan sedaya umatipun pinaringan syafaatipun. Amin. Para sutresna budaya ingkang minulya, wonten ing kalodhangan menika kita badhe sesaringan ngeningaken pikiran lan nalar kula lan panjenengan ngengingi topik ingkang wigati, topik ingkang celak kalian pagesangan kita wonten ing saben dintenipun, nggih menika nulodo etika bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados rejeki berkah lan ati tentrem. Nah, kados pundi saknyatane Kanjeng Nabi menika anggenipun nindakaken bisnis utawi dagang. Nah, monggo kita pirsani sesarengan. Para sutresna budaya ingkang minulya, saderengipun dipun dados rasul, Kanjeng Nabi saderengipun dipun angkat dados rasul, menika nyambut damelipun minangka pedagang ingkang sukses, ingkang misuwur. Nanging suksesipun Kanjeng Nabi menika sanes amergi pinter ngapusi, pinter golek untung sing boten bener, golek bati sing akeh, sak akeh-akehe boten napa, boten pundi sing halal, pundi sing haram, diterjang mawon boten. Ananging amergi jujur lan amanah. Nah, mula panjenenganipun ugi pikantuk julukan Al-Amin, tiyang ingkang saged dipun percaya. Nah, wonten sekawan menika, paling boten wonten sekawan piwulang ingkang utama babagan etika bisnis ingkang dipun warisaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki awake dhewe pun diwarisi niki. Napa mawon setunggal, jujur bab kahanan barang. Nah, menika jujur bab kahanan barang. Nah, utawa sidik. Kanjeng Nabi mboten nate nutupi kurangi kekurangan utawi cacatipun barang ingkang dipun sadi. Nah, yen barangi apik, barangi sae nggih dipun aturake sae, dikandhake apik. Yen wonten kurangipun nggih sami dipun aturaken, dikandhake blak-blakan kanthi blaka suta. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kanjeng Nabi nate ngendika, "At-tajiru sadduku al-amin ma'an nabiyina wasiddiqin wasyuhada." Ingkang tegese pedagang sing jujur lan iso dipercaya bakal kumpul bareng para nabi. Wong-wong sing jujur ingkang sidikin lan wong-wong sing mati syahid. Nah, ing jaman modern menika nggih kathah pedagang penjual online misale ingkang ngedit foto. Nah niki penjual online menika anggenipun dodolan menika ngedit foto supados barangnya ketok apik, ning barangnya sing asli beda. Nah menika ingkang dipun larang wonten ing agami kita. Islam larang menika jenenge ngapusi. Nah ingkang kokale menika amanah lan tepat janji. Menawi nindakaken transaksi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tansah nepati janji. Menawi janji kirim barang dinten menika nggih dipun tindakaken. Menawi gadah utang marang kulaan nggih disaur kanthi tepat waktu. Nah amanah menika ingkang damel para pembeli lan mitra kanca bisnise remen lan percaya. Nah niki lajeng ingkang ketiga, mboten nggunakaken cara ingkang nglanggar syariat. Kanjeng Nabi menika nglarang sanget praktek riba. Ngurangi timbangan utawi takeran lan nyimpen barang supados regine mundhak sakpole. Nah menika ingkang dipun wastani nimbun. Nah bisnis wonten ing kanthi cara menika nggih menika nggadahi unsur ngapusi. Nah pramila mengke saestu menika bakal ngilangi keberkahan rezekine sing urik, sing curang. Nah menika ngapusi, nah menika bakal ilang berkahe. Nah rezekine mboten ilang, ning keberkahane sing ilang. Ing kanggo sekawan, sikap ingkang loman lan ramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika ing salah setunggalipun hadis, bila Allah menika maringi rahmat dumateng tiang ingkang gampang lan gadah etika nalika sadean. Nah niki Gusti Allah bakal maringi rahmat dumateng tiyang ingkang gampang lan gadah etika nalika sadean, nalika tumbas, nalika nglunasi utang, mboten kaku. Nah, nanging tetep ngutamaaken paseduluran. Nah, para Sutresna Budaya ingkang minulya, pancen ing jaman sakniki godaanipun tiyang bisnis menika ageng sanget.

0: Mo, Romo.
1: Oh, jangan gableh ya.
0: Luwe iki, Mo.
1: Oh, bocah gede, keweh-keweh bubar. Mangan gembili wolu mentah-mentahan, Dik. Seh kroso luwe.
0: Aku iki ora apa-apa mesti ndayani luwe ning wetengku iki, Mo. Wong susah njet luwe, wong bungah ya luwe. Wong mlaku ya luwe.
1: Orang ngono terus urip mung ora di acara liyane luwe to.
0: Awu cekno. Wong urip ono ngalam padang iki sing digoleki pangan. Ge ora mangan iku ora sambat.
1: Lah iya ning yo nganggo aluan to. Ono sambat nganggo aluan iki sing didhepe iki sapa?
0: Cara Janaka ngono kok sapa? Kaya ngono iki dosa muka, ora.
1: Dalam iki lagi ngopo? Ya mbuh. Meneng harus dakep kuwi wong apa?
0: Ora mesti dakep kuwi wong perkara. Dakep ngampet lara ya bisa. Dakep amarga sedih ya bisa. Dakep amarga adem ya bisa, cocok. Rembug dakep kuwi mung sak bab aja kliru kuwi. Gong.
1: Ebe.
0: Luwe, Gong.
2: Aku dhewe ngrasak ngintil-intil kok nyambat aku iki piye nak padha karo mati sampi ta nggo ora. Are dadi jotho sura maiso sura. Ora.
1: Wis wis aja perlu bukan butuh dhewe-dhewe. Ndoro iki mung kendelan wae sak temene rak. Ora padha ngawuri apa ta monggo. Sing diprihatinake ndoro iki mbok kake mo. Kowe matura mo, maju. Ora ketang sekelimah ngono mbok kake. Kae iki wis Surabayan lah saiki Mbak Retno iki bowler kambang. Nggo ndara ben anu ben rada padang penggali nggo urut ya mo. Srendra Pante Songo.
0: Ning ya kuwi wis Mbak Retno ler kambang kowe aja nafsir sing neko-neko.
1: Nafsir apa?
0: Kuwi gampang ketarik. Ning sing ketarik iki Mbak Retno ketarik nang aku. Wong iki nyawang gosek, wong nyawang aku mesti menarik lah kuwi. Lho menarik gerobak. Ora kok menarik si aku.
1: Ah, kocok e.
0: Monggo, Mbak.

0: sing jeneng swara jimat ngene ya, Reng.
1: Nek aku ora mung swarane ya kalebu piyai niki pancen tetelo jimat.
0: Dasarmu apa?
1: Lho kuwi ta. Jaman tau medayono Madukara iki lampu sak Madukara modar kabeh ora. Sorote kalah padang karo sorote Mbak Retno iki.
0: Oh, lah mau gemblong kok kebacut, Reng.
1: Kene wis suwe

0: Dole. Aku pengsono leh, Dole. Ngapa? Wong guneman ngimpan gunakno papan. Aja waton rembugan. Nontono situasi dan kondisi. Duwe lah, romo wis modern saiki. Wong guneman ngimpan gunakno papan. Aja waton rembugan. Nontono situasi dan kondisi. Duwe lah, romo wis modern saiki. Upamane apa, Mo?
1: Iki darang wagi meneng ora kesebah perkara sorot ngono. Aku mangkel karo kowe. Ada wong sorote Dian sak Jerawati kok kalah karo sorote Mbak Retno kuwi piye?
0: Kowe ora iso guneman liyane kuwi, iblis kowe. Terus maraning tias. Leketeking kampung kowe ya. Gelag-gelaing pasar. Ayo ngeluthok sing tok garap, mulo ya urip mung sebel ngetuwel sial dangkal. Mune, nolok hareng sing gerang ra kena tempat tulodo. Kenapa truk iku guneman sing ganjil apa petungan? Muga ya mung rubuh-rubuh gedang mripat pemendeleng. Malah sajake kowe dadi pendukung utama ya. Sing tok ndel-ndelke sapa, ha? Dume kowe ngingu. Intuk-intuk wong punuk kowe piye? Ya. Anggap aku wedi karo kowe. Parat wong gerang yen guneman rungokno. Ora kok teng clebung, ra darane susah. Ndara. Sorote Mbak Retno pripun, Ndara? Mama. Kowe gemben tak ukur iki, Mbak. Syukur Dule, tak ukur penganggon kok aku ora krasa. Kowe turu wae, Mbak. Tak meteri, ana kan tengah meter dedekmu, ambamu ana sak meter. Ada kae lemah, Mbak. Jenggo omah kira-kira ambane pira? Lah ya mung padha ambane awakmu kuwi. Timbang urip mung tansah gedawa-dawa nandang wirang. Wis tuwa ya, Mbak. Aku sing cah enom ora rembugan mekono kaya ngono. Rikoh lan pekewoh. Lah kok cil kok wer bukan sing ora-ora. Andhek pun aku nyeneni anakmu. Ndara. Mbak Retno nang pundi, Ndara?
2: Wah. Kowe mendo kowe goblok kowe. Bukan gunem petruk nang tanjane.
0: Ndara marang endi kok?
1: Kakang Semar.
0: Kula Ndara.
1: Retno iku sapa, Kakang?
0: Anak langgono kuwi ora ngendika tenan iki lho coba. Wes. Tak pancing ora kena kowe saiki. Niku asmane Widodari. Tayangan Ngargo Maruta. Wah, malah nggo nangin wae ngono.
2: Kakang. Sawetara slimur susah ing atiku. Ndara nandang sungkawa niku. Ndalari kasungkawan napa Ndara? Lajeng tak lali-lali tansah kelingan. Nalika bendaramu siap dimanyu. Kukur ngemajaning Baratayuda. Salanduling badan ketantepan panah. Palang dina saklimah ora krungu sesambate. Wujude nganti kaya landak. Kakan. Sapa wong bisa nglakoni ilangan anak kang tansah digetul kudu nyambung lakon ing para werda. Tinemune Abimanyu gugur ana matyaning Baratayuda daya binangun Kakan.
0: Nggih nyerone ngapun di penggalih sangat-sangat sama anak ibu sakit males toh. Sing limpen Rabi Manyu niku yang sindon.
2: Sapa kowe? Delanggu nggih.
0: Loh. Kae lho. Narendra ing sindu. Prabu Jaya Gimbin.
2: Waduh, Bro.
0: Ngatur Gusti.
2: Raden Jaya Setra sebenarnya kowe.
0: Siapa ta kowe? Narendreng sono kelinge sapa jenenge? Sono kelinge lak cedak Gombang ngono. Narendreng
2: Ponok Gunung Komeng.
0: Prabu Jaya Mbondrot.
2: Kanjeng. Baiklah ya.
0: Aduh raning sing bener kok. Mari wis manten ndara sampun kelampahan. Medhaipun Jaya Drata. Talebet yang asuhipun Jaya Drata. Begawan Saparni ing kembelane. Pati ora ning pilihan iki ya. Sing tuwa sing ndi, sing enom sing ndi? Sing diderekake sing ndi? Iki piye to, Pak? Sapa mah kuwi mah?
2: Eh, kae lho, bapakne Jaya Drata. Kae begawan sapa?
0: Simponi sing bener.
2: Kowe meneh ora degas e.
0: Kowe ngerti ra, Ing?
2: Anak aku mesti ngertine. Nyang jenenge para kang wis seda. Kan sing isih urip kaya apa kabeh ndi mungsuh ndi wong jenenge aku apa. Wa kan to? Begawan Bono Kelinga to.
0: Lah iya. Jenenge sapa?
2: Begawan Wani-wani iki jenenge. Ora cekos iki ada muni. Ramini sing bener ya.
0: Ora entek-entek iki kok. Ora jenenge paringipun ndara kados pundi.
2: Ndara kedang ngerti bilih perang menika dereng mantra-mantra rampung. Awit saking kathahing mengsah ingkang tansah ngantam dhateng kawin dengareng para Pandhawa menawi Ndara tansah wonten telenging wana mboten wurunga badhe ketipuan. Para Pandhawa anggenipun andhingi kridhaning mengsah menawi ngantos Ndara mboten tuwunten wangsul ing pesanggrahan. Ya Kakang. Kabeh kandhamu bener. Ya mung muga-muga laku kowe iki mengko. Dadi srana nggonku sirna rasa sungkawa. Anane mung narima kang sarta mupus marang pepasdene kang akarya jagat.

0: dong.
1: Mak mboten wonten balung putung, kulit kerempit. Miwah penganggon iki ngrisak ta, Ndoro? Ora, Petro. Wah, syukur. Wong-wong iki jeneng prigel iki. Penyanyi siji dikeroyok buta semono kae kok ya le. Sundere kelempet ya ora. Yuh. Tanpa tiba, tanpa doyong. Buta sabet sampur bisa kok kelenger wene. Kong.
2: Abe.
1: Klo kasekteni Ndoro iki wis kersa perang kaya ngene lho, Kong.
2: Lah iya.
1: Utane mung cacahe ana pira? Ora. Kena cacahe aku ya ora ngitung kok. Lah ya kira-kira wae. Kurang luweh pira?
2: Ya ning namung 100 ya mau.
1: Ndoro iki pira?
2: Mung siji ngono kok.
1: Ewa dene?
2: Saiki Ndoro pinter perang kok gumune iki jane sing bodho iki sapa ta? Malah Ndoro iki ora pinter perang lah, kuwi malah tok gumune. Awak wis cilik wis kulino latihan perang. Coba. Ndoro wis tau munggah nyang kayangan bola-bali dikaki gaman dening dewa. Apa we ora kelingan jaman lakon. Ndoro janaka ta pono ngene Mas Minta.
1: Ngendi kuwi?
2: Ngendi? Ae. Para begawan ning kuwi lho. Cipta ning kok ning. Dikongkon dewa kon kon mateni Prabu Kacamata.
1: Ini mata kawaca ya.
2: Negarane Himalaya.
1: Ora pedes rek. Lah yen tak gumune kok ora perkara kaprawirane. Ngon keprigelane iku lho, Kang. Lesti cek jarike ora ning sing suwek. Ngono. Sampur ora ning sing sebit. Lah kowe iki ora nyang ndi-ndi sarungmu muwak-muwak lho coba.
2: Apa nyene iki tak jarak kok. Men mendapat perhatian saka Ndoro. Ini Bagong sarungnya suwek, carane piye bisa nela suwek. Aku nung ngelungsuri, penak toh. Ini Bagong celanane kok wis lawas, tak gantinya sing anyar. Pancen tak jarak ngono. Nela tak pancing anggo cerek ini, dulu kurang menggalih nyawa dhewe.
1: Dek ini agi diulu, kan dek mali. Agi dek ini, ya.
2: Hasil gue tak kuras, dan perlu lemari ini tak usung nyanggon gue kok.
1: Wah, mbak wong gaek kok, jagatnya lah genep loro. Loro?
3: Opo Petro,
1: nggih. Wangsuling pesanggrahan. Wangsuling pesanggrahan lumampah lon-lon kajengipun Radyang Sarupadang. Para abdi samargi-margi badhe nyoba-nyoba tindakipun Ndoro.

Berandungan tindak nyeri sang pamadyan ning Pandhawa tandrane kaya taksaka pinidaan petiti. Sabetak mangu sakedhap kendel denya tumulih wingking ngentosi lampahing Purdasi. Nalika semana wis kapengker tebing Tegal kagan kumregut sang sesengkut denya Sumaksala dening cipta tanedya kendel. Samangsa dereng prapung yane Kang Sledya hanenggih Pakuwon Pandhawa Mandala Yudha. Sinigeg ingkang dawek Lumaksana nahan kentos kang tinarita kang ana ing taman kadilengeng. Sang Retnaning Dyah denya lenggah. Sinambi mriksani upur ganing Purayogung negaring Astina ingkang anggung sinungging rerenyepan.

Sutrisno Budoyo, komunitas petani ingkang sampun dipun bentuk nggadahi peran ningkataken sektor pertanian. Kasilipun saking kelompok tani lan ugi guyubipun para anggota tani saged nindakaken menapa ingkang sami dipun tindakaken wonten lahan pesabinan utawi pekarangan. Nggih Sutrisno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika, mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.

0: Endaing Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno butuh maturun panjenengan tasih kemareng nyawiji kalian Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluri butuh jawi suara budaya Jogja ingkang mengudara wonten ing FM 106,6 MHz ugi AM 1107 kHz ugi panjenengan saged midhangetaken lumantar streaming rri.co.id ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. Dalu menika kula miskang pambuti ingkang badhe nerahaken panjenengan tumuju kitabu Kalimelas Dalu wontene reroncengan dicara wonten medal dalu menika wonten mini drama legenda kala jengaken kalian pendopo tabu songon dalu wonten mi campur kagem tabu setoso dalu wonten adicara geguritan. Sutresno budaya menika reroncengan dicara ingkang badhe katuraken kagem menawi panjenengan tumuju kitabu Kalimelas Dalu. Sakmenika tabu 8 langkung kalih menit salajengipun kula dharaken wonten ing giaran mini drama legenda kanthi cariyos Cakra Buana.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Butoyo sampun kabiyarso mini drama legenda kan di Carios Cakra Buana. Salajengipun kula dalaken wonten ing giaran Dialog Pendopo.

0: Damaskus yang buah seromoyu Mbah Suro Pak Rimbang Pak Kumbokarno Enggal Saras ge Pakem Bu Wagianti Bu Dijo Bu Supriyati Bu Yeni Bu Pipit Bu Tuti Joko Yudan Pak Kasiono Pak Toro Pak Tupar Pak Ngabiono Irupun Redo Mas Giarto Mas Pardi Bu Siwi Bu Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Sutarmi Bu Supinah Bu Sas Bu Sri Utami Lan Kagem Sedaya Mawon Pak Widodo Maturwun.
1: Sami-sami Pak Supoyo. Salajengipun wonten Bu Widyani sedherek kita salam kagem Bu Twijo, Bu Bagianti, Bu Enuasi, Bu Winani Bajuri, Bu Pipit, Bu Bekti, sanipun kagem sedaya kemawon. Tembangipun katresnanku nggih. Wingingipun wonten Ibu Ningsih ing wonten Wonosari Geblek Kulon Progo lagunipun kita salam kagem sedaya kemawon sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur wasmi sugeng sugeng tugas kantos panipun omahe matur nuwun sami-sami Bu Ningsih. Bapur Kendeng Rejo kinten kagem Pak Jinga Diono, Mas Mangun Balong Panarto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno Panarto Indro, Pak Wiri Jujur Bu Widjo, Bu Agianti Bu Yuk Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Gira Rejo, kagem sedaya kemawon matur nuwun, sami-sami Pak Pur Kendeng Rejo. Bu Supriyati sumangga.
2: Sugeng dalu
1: sugeng dalu ki.
2: Mis kampang Buti, sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kalau saja nyun sekar kadung tresno kalian perempat RRI
1: Naten.
2: Selalu jaya di udara kalian Mas Miskam Pambudi kadung tresno setiap dinten kula menika nek mboten mlebet teng RRI niku mboten marem Mas.
1: Oh ngaten.
2: Atur nuwun.
1: Inggih.
2: Kula badhe atur salam
1: kagem sinten.
2: Kagem Bunda Dwija kalau wau.
1: Inggih.
2: Mami Sartika, enggak jangan nih Mami Sartika.
1: Inggih.
2: Kalian Bu Yayu, Bu Yayu kowe ini Bu Yayu Sanipon, Bu Yayu Pak Tujuh sekalian Ibu.
1: Inggih.
2: Kalian Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sagio, Pak Kang Gilas kalau wau.
1: Inggih.
2: Kalian sedoyo kemawon ya Mas
1: ing kami jangan Bu Supriyati.
2: Dicampur dalu matur banuwun.
1: Sami-sami. Nggih, matur nuwun sangat Bu Supriyati, Tunggul Timur Sumanu. Ing pungkasan wonten Pak Tumiti sumangga.
3: Nggih, nire atur salam.
1: Nggih.
3: Kagem Pak Sugeng.
1: Monggo.
3: Pak Rukun Werdo, Pak Wening, Pak Yono, Pak Sadio, Pak Sumar. Lajeng wonten Pak Warno,
1: lajeng
3: Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo,
1: Inji.
3: Pak Tupar, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ibul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng wonten Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Tukirin, lajeng wonten Mbah Nono, lajeng wonten Mbah Noyo, lajeng wonten Pak Diartono. Saya ini pun kagem sedoyo kemawon.
1: Naten, injih monggo matur nuwun kagem Pak Tumiti. Ugi matur nuwun kagem sedoyo kemawon. Dan yang wekdal ing kawin atas jih menika dah kita pungkasi pembagian wonten ing wekdal dalam menika wonten ing giaran mi campur mirunggan teman-teman campur sari lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Matur nuwun agem sedaya kemawon ingkang sampun miyos rawuh wonten gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ugi 0895-1441-066. Mirangga lagu ning kampung kasantun katresnanku. Matur nuwun sugeng dalu sumangga.

Sutresno putus sesampunipun mi campur. Salajengipun kula daraken wonten ing giaran geguritan.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

Dening Cak Isa, TK Pembina, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Kucingku cacahe ana telu, awake padha lemu-lemu, wulune putih ireng lan klawu, senengane ngombene susu. Yen tak pangku tak elus-elus banjur turu.

Sebentar seno betul panjenengan tasi midhangetaken giaran utawi ya dicara geguritan ugi lelakon lumantar program Bapak RRI Yogyakarta. Semoga kepanjenengan ingkang remen kalian geguritan utawi panjenengan ingkang badhe maos geguritan, semoga 552219 ugi voice note 0895014410666 ngaten nggih. Ya menika wonten geguritan nggih. Menika saking Bapak Bambang Nursing wonten wengi ing Gunung Lawu.

0: geguritan ganti ira-iran rungokno. Sawangen rungokno ing pinggiring cakrawala tangise mega ngesok asmoro diwadahi keranjang sepi mrojol ngumboro saparan-paran sawangen rungokno tangise melati alum ngelak asmoro ganti kidung telutur mas kumambang lan megatruh rikolo rembulan wis tunjem ing pertiwi ngumboro ing wengi kang sepi kang katon ing nitro esemi kebak seto
1: inji mereka kalau mau inji kekuritan ingat dipun aturaken dening Rogo Mas Sugiman Dwi Nurseto kanthi ira-iran rungokno ingkang ngersaken miyos monggo tasih kata wekdal wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo utawi kinten voice note wonten 0895014166 kekuritan saged kuritan lakon ugi saged sumangga kemawon nggih tasih tunggal jam ingkang ngersaken kula tampi gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo sugeng dalu kekuritan
2: Sugeng dalu
1: badhe tanduk monggo Bu Sri nggih monggo menapa menika
2: badhe ngaturaken
1: lelakon nggih sumangga
2: sampun saged
1: sampun sumangga
2: lelakon kanthi ira-iran angen-angen kaserat Ibu Sri Utami dino minggu legi tanggal 6 September tahun 2016 minggu wingi iku aku bisa melu pepanggian anggota pamor projo ono daleme Bapak Sadio ing kalian jalan samas aku lan anakku barep kan mesti ngawal utawa neterke lakuku saben-saben aku ono keperluan yo jagong utawa keperluan kang ono sambung rapete karo RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Wini aku wong papat kelebu aku dhewe karo anak barep lan sisihane kang minangka sopir lan anakku kang nomor telu uga melu. Rasaku seneng bisa ketemu kanca-kanca kang ya wis sepuh-sepuh. Nanging seneng tenan dhewe kanca akeh saka Mendingi ya daerah Bantul Kulon Progo Sleman Magelang Wonosari Klaten lan iso rasane dadi sedulur lan dilalah anggone maringi pasugatan arupa unjukan daran aku rumangsa cocok saka nyamikan kang sarwa digodhog lan puluh retu soko tetanen dan anggone paring dahar ya sederhana nanging cocok mungguin aku mencoba kang sepo-sepo nasini ya memes lawe ya ana lodeh tenang miletek oseng godong kate telur semur ayam lan kerupuk lan dirangas, maem krasa nikmat lan seneng. Matur nuwun nggih, tak sabi.

0: Bodo namani panggonan amarga pancen sing padha duwe panggonan sing kobet ya kanggo parkir yen ana daleme ibu jare parkire rada adoh lan kurang kobet jarene bocah-bocah mau ya kader ngrasa seneng yen kala mongso ketemu karo kanca-kanca ora mung miringke suarane kanca lan para penyiar liwat degono wae ya nyuwun pangapunten wong lagi angen-angen wae wis diaturke ana acara lelakon. Muga-muga Gusti maringake saka panyuwun rasa lan angen-angenku mau senajan rikala tanggal 18 Juni 2023 aku uga ngrayakake ulang tahunku lan wis naturi kanca-kanca monitor RRI Pro 4 nyanyi Jakarta dalah para penyiar ingkang baku diparing umur panjang lan sembodo. Nyuwun pangapunten ingkang sami midhangetaken angen-angen kula punika. Kagem para sutresna ingkang midhangetaken utawi nyawiji wonten acara geguritan lan lelakon ing dalu menika. Makaten Mas Muskam. Lelakon ingkang saged kula aturaken kanthi irah-irahan angen-angen. Mugi-mugi Gusti tansah mangkinipun marengaken. Matur nuwun Mas Muskam.
1: Sami-sami Bu Sri.
0: Kula kunduraken.
1: Matur nuwun sanget Ibu Sri Utami. Ingkang sampun aturaken kula lakon nggih. Agianti, sumangga Bu Agianti.
2: Assalamualaikum Sugeng Dalu Sugiman Dwinur Seto kula badhe nderek ngurit.
1: Monggo.
2: Kanthi ira-irahan
1: menapa?
2: Dina mboko dina.
1: Injih.
2: Geguritan. Umur tansaya sudo. Urip katulis ing awak. Rambut sing ireng malih dadi putih. Paningal wiwit samar. Lan tenaga ora bisa diajak ngoyo. Iki kabeh pangeling yen umur ana watese. Wektu bakal nggawa manungsa marang titik sing ora bisa ditolak yaiku pati. Urip iki mung mlaku menyang suruping srengenge. Ora ana gerobak kanggo nggawa raja brana. Mula aja padha lali makarya. Kanggo sangu akhirat lan dunya. Donga anak putu sing tulus sing bakal dadi payung ing alam kubur.

0: Loh, bungae? Wong sing tau kok tulungi. Bakal dadi saksi ing ngarsane Gusti. Angkatan masuk gimana Dwinur Seto, gurit menika kakintun kagem Bunda Dwijo, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Bapak Kasiono Mbulawen, ugi Bu Sri Utami, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Pak Wening, Mbah Noyo, Dimas Surotrisik, ugi Mami Sati Kamungah, lajeng Bu Nani Bajuri. Buti ini niti prayan prayogini pun kagem sedoyo kemawon sugeng dalu.
1: Inggih sugeng dalu ugi Bu Agianti yang wonten Waring Wonosari sampun maos geguritan umur kang sudo matur nuwun sanget. Salajengipun wonten Pak Wening menika nggih, monggo Pak Wening.
2: Bapak Ibu Sutrisno Geguritan 24 RRI Yogyakarta.
1: Inggih.
2: Menika nderek geguritan kanthi judul Gongso Anggoning Rasa. Pinurit tining Heri Wening Purnawata Wicak Wening. Gongso Anggoning Rasa. Titi sonyo tengah wengi winaya ngasepi. Leng-lenging griya kepareng angesti. Memuji nenuwun wonten ngersan Gusti kang murbeng dumadi. Yawit kapurba bawaning swasana ingkang sampun tintrim sakjroning kaweningan ugi kawinasan suwung tansah muhung manekung nyuwun songsong agung saking Gusti kang Maha Linangkung sakjroning padoning netra kawis tingal abyor lintang kang sami kumpedhap ing angkasa pura datan kantun kapireng keprungu swaraning dwijawara pating brengengeng kadidine swara jangkrik orang-orang kutu-kutu walang ngatoho walang kekek walang kadung walang kerek laron kadal kodok lan liyane kabeh padha manem bromo ngagungke karyane kang moho agung kang rumangsa jagat gumelar uga ing petamanan uga taman geguritan iki kawis tingal mawarna-warnining kembang-kembang utawa sesekaran utawa puspita kalamun kasaput kaciping angin sumilir gawa gandha harum satemah bisa maweh resepeng griya lamun cinandra endah asri raras kawuryan ya ing sajroning kahanan mengkene iki mau lamun titah sing wis kepareng kelenggan ma'rifatullah wis ora bakal malang tumeleh bisa nyorawi jayaken loro-loro ing tunggil-tunggil ing loro jeneng mawas sapa sira sapa ingsun kawinastan sira awit menungso urip sakjroning jagat cilik ing pribadi dhewe-dhewe kang kawengku jroning jagat agung jagat gemelar kang pinurba dening kang maha kawasa ya ing kahanan mengkene iki mau titah ngrumangsani urip mung sakjroning sangkan lan paraning dumadi. Mbok menawa wis iso ngiwakke raos kang seneng dibombong. Rasa kang seneng dielem. Uga wis ora gumunan, ora getunan, ora kagetan. Jroning kahanan iki mau wis ora mbutuhake pamer kesalehan, pamer kebecikan, pamer kepinteran. Uga wis ora mbutuhake tatanan takaran tuntunan kang beda-beda kudu seragam doktrin-doktrin ajaran nanging samuwing pribadi kang wis manunggal golong gilik kabeh bakal kadhumukin Mugi song-song agung tansah amengkoni marang titah kang wis kaparingan kelenggahan makrifatullah. Kala mangsane keprungu swara suluk, suluk supaya muluk tumekan kang Maha Murba. Suluk swara kang dieluk swara sumeliping wadining rasa. San saya dalu anglaras abya.

0: Saudara seno butuh panjenengan tasih midhangetaken geguritan lumantar program obat RRI Yogyakarta melalui butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Tasih wonten wekdal kangge panjenengan ingkang ngersakaken mau geguritan utawi ngaturaken geguritan lelakon 552219 utawi voice note wonten ing 0895 01441066. Sinambi nunggu kangge panjenengan ingkang ngersakaken mau geguritan tawi ngaturaken geguritan lelakon 552219 kasumanggaaken kula buka je sugeng dalu geguritan.
1: Sugeng dalu lelakon lan geguritan.
0: Injih leres monggo kirukun werdo.
1: Kula ngeling-eling lelakon para pinanggian wonten ing dalem Bapak Sugiyo
0: Sagiyo
1: ing Gunawen.
0: Nyuwun pangapunten, suwantenipun dipun alitaken rumiyin tapi radi tebih saking radio nggih, sumangga kalajengaken.
1: Kepareng matur wonten Mas.
0: Nyuwun pangapunten, suwanten radio nipun, suwantenipun dipun alitaken rumiyin.
1: Nggih,
0: matur
1: nuwun.
0: Nek ada si feedback menika.
1: Nggih.
0: Mboten sekeca dipun mirengaken menika nyuwun pangapunten radi tebih kemawon mboten napa-napa. Nggih. Pun sampun nggih, semoga dipun ngajengaken. Nggih, monggo.
1: Bapak Sugiman duwi nurseto.
0: Nggih.
1: Kula badhe matur perkara pertemuan wonten dalemipun Bapak Sugiyo ing Gunawen Taman Tirta. Kamas kretek para semanten dintenipun anu ya, minggu tanggal 6 bulan menika kepanggihan wonten ing dalemipun Bapak Sugiyo pancen rame saestu gayeng sanget kedaya saged pinanggi salam-salaman. Rekala semanten kula lenggahipun wonten wingkingipun Bapak Mudjono lan Ibu Titik Renggani. Pramila wekdal menika kula saged pangandikan kalian Bapak Marjono lan Ibu Titik Renggani. Kados gayeng kemawon kula kadang crita bab rikala wonten ing Pangkur Jengling wonten ing PP wonten pundi menika wonten daerah jalan Magelang Merawet lan dalan kantor menapa kantoripun kok kesuban nggih ingkang sak menika menawi dinten minggu menika wonten menika pelelangan motor-motor utawa mobil-mobil menika asmanipun sinten ya panu kantor pundi nggih kula kok rada kesuban
0: Jalan Magelang napa
1: Jalan Magelang. Oh, ingkang sak menika tiap minggu wonten
0: lelangan menika.
1: Lelangan mobil
0: menika. Oh, TVRI.
1: Oh, nggih, TVRI. Kala semanten niku kula sok meningali wontenipun Pangkur Jengleng.
0: Pangkur Jengleng, nggih.
1: Ing kang ngendang menika mesti Bapak Murjono.
0: Nggih,
1: ajeng kula crita. Terus pundi kok sak menika mboten wonten malih Pangkur Jengleng, macam Pak Marjono yang menika atas pun di malih menawi riyin menika ingkang nesu menika jamane Pak Amin Rais menika ngesuhi lajeng kang mesti Pangkur Jengleng menika nggih Ibu Bro kalian Mas Abdul, mereka gayeng sangat. Kula menawi badhe mereka ningal mereka nglempake sedaya lancar rukun wedha. Mula prakatlah rukun wedha menika, rukun wedha menika awit kula nggih damel pakembangan paguyuban rukun wedha mejing wetan. Pramila katelah ki rukun wedha alas Pak Mariono. Tapi inti menika sok ngendhek mobil aspada dari sedaya warga menika supaya supados kula dipun dherekaken wonten ing PPRI Pak. Kalau semanten niko aspada menika ingkang penumpang ingkang sampun wonten menika supaya turun mangke nenggo derek aspada ingkang menipun. Lajeng aspada sing kula menika kula blas dipun ideni sedaya warga lansiar paling boten menika wis lawe pegas wonten setunggal warga menika 2000 dumugi ing TPRI menika sanggup lajeng tekan ing RRI menika ningali pangkur jenggleng niko jam 11 tumugi jam 11 lajeng jam kali niko ngasu sami jajan-jajan dar wonten kantin mipun menika sedaya dados jaremun mendesak kajengan mangke ingkang dipun ingkang menika ingkang pun tetang menika lawuhipun makaten mawon winurta anggen kula crita sekti mawon matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun ugi rukun wedha ingkang sampun aturaken kudu dilakon. Saat bingungi pun Bu Pilih ingkang dalam menikutasi sarangan wonten ing kiaran keguritan ugi kudu dilakon 552219 utawi WhatsApp 0895 01441066. Sinambi nenggo panjenengan ingkang ngersakaken mau seguritan utawi ngaturaken gurit lelakon menika ngaturaken setunggal keguritan nggih saking Mbak Dina menika nggih eling nalika

0: eling nalika semono. Anggitanipun Budi Utomo. Bareng jagat wis anteng, banjur seliramu tak weruhake penering garis putih sak dhuwure segoro. Gumu ing pasir peteng, ngungak mega langit lelimengan. Wewengan nalika semono, jumedol dudu among wewayangan. Dak wiyak bebarengan, mabur mlebu lawang kang wis padhang. Bungah rasa iki wis klakon nalika semono. Saka kori iki aku mlebu ing swarga tanpa wates. Utuh tanpa swara duratmaka lan apes. Pupu sing urip wis sumunar. Jagat ijo royo-royo padha bingar. Saka jroning jagat kang anteng, meneng, nanging seliramu mesti kudu eling ing panyawang wantahmu. Aku mengkaton geni, nanging andayani urip bisa murup. Aku mengkaton banyu, nanging tansah nguripi ing urip. Aku mengkaton angin, nanging tan bisa kabur kanginan. Tansah nggawa penganganmu bareng sumiliring anginku kang terus lumaku. Tanpa winates kajaba kandhek rinegem ing asta kang mangun cipta. Seliramu mesti tansah eling aning ayem bareng jagat tentrem.
1: Sampun katuraken menika njih geguritan dening Mbak Dina menika eling nalika semono. Salajengipun wonten geguritan menika saking Putini Nitip Rayan kanthi irah-irahan Ayang-ayang.
2: Mecai Ayang-ayang. Heh uripku, nyawa lan sukmaku. Mbok menawa isih ana rasa kang kesisa lan ati kang isih keri jroning urip iki. Sing isih kena kanggo goleki ilange tata krama lan unggah-ungguh kalayan ilange rasa ing jaman saiki. Tata krama, unggah-ungguh lan rasa iku sejatine piwulang adiluhung supaya urip ora kelangan keblat. Urip duwe ajining diri. Wis tak coba tak goleki sing mbok menawa ndelik ana ayang-ayanganing uripku. Tak pecahi ayang-ayanganing uripku. Saben sak tindak tak gatekake. Tak sawang nganggo ati, tak jinggleng nganggo rasa. Mbok menawa keslempet ing pojok ing ati. Nanging kang katon mung gegambaran kang surem. samar-samar

0: Heh uripku. Yen manut piwulang sing tak tampa, pikir lan nalaring menungso kuwi cupet. Yen ora dikanteni rasa bakal nyingrake keblating manungso. Jalaran ora bisa nyerambah ing perkara-perkara kang singkut asiring. Perkara-perkara karohanen, perkara-perkara kang sejati, ora bakal ngerti ana ngendi lenggahing Gusti. Nanging lakuning rasa kuwi jembar pindha segara kang tanpa wates lan bisa ngrambah ing perkara-perkara kang alus senadyan tanpa wujud, bisa nalusup ing ati, bisa nalusup ing alam pikiran lan nenalaran, bisa mangerteni menawa lenggahing Gusti iku adoh nyamut-nyamut lan cerak tanpa senggolan kang tenane wis nyawiji ing ilining getihmu. Tak pecaki meneh ayang-ayanganing uripku nalika tak gatekake ayang-ayanganing kupingku dadi sungu kang banjur tak tegesi pepeling tumraping uripku. Mbok menawa aku wis ora gelem ngrungokake pitutur lali marang piwelinge simbah-simbah ing jaman wingi. Para simbah-simbah sing wis berjuang ngrebut kamardikan duwe gegadangan supaya anak putu padha nerusake perjuangan mau kanthi gelem ngisi kamardikan iki nganggo budi kang luhur kanggo kemakmuraning negara supaya anak putu gelem nguri-uri seni lan kabudayan minangka jati diri bangsa kabeh mau kanggo njaga aja nganti padha minger keblate. Tak grayangi kupingku kiwa tengen isih cemantel anting-anting tinggalane simbok. Kupingku isih tetep kuping dudu sungu isih kena kanggo ngrungokake gendeng bindri manyar sewu sing katon gumyak lan endah anting-anting tinggalane simbok sing oleh tuku nalika ditanjakake nalika nebasake sawu ngarep omah
1: binekah ing
0: saiki dadi seksi
1: rahayu
0: keguritanku
1: rahayu kudu
0: gelem nerusake perjuangane simbah-simbah.
2: So terus no betul menika kula wau nggih keguritan ingkang dipun aturaken Ibu Tini Nitri Prayan kanthi iraran ayang-ayang. Salah singipun wonten lakon menika nggih saking Pak Sri Katon dolan desa Tilik Dongko.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jokarto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jokarto Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.